Asa sana ni merwa kunesha na tuwa sase ngandu na sema merci kwaka Sinzo Savo Mamba. Ni faya. Hapa ni Tito Kikome Pakiondo Katwa. Na kusalimu mzee wangu Tito Kikome kule ngambo za Kiondo. Wasalimu wote wauza Savo Mamba pale kusoko. Kuendea huko ngambo za Chavinyonge pale yulu kwenye

Ita, ita boss, iko taxman, vya nanga bulo bulo pa kiondo na mamake. Pole sana mamake na bulo, nasikia base ushavunjika. Pole pole mamangu wa pale Ita, na kupenda sana mama. Kwenda bahia na kule, vanya bahia na vote na nye mununwe savo mamba. Ingine ujumbe, inasema hivi. Aha, inasema namuna gani? Nashine telefone. Ya. Uyo nani nasema habari ya kule hapa ni ni nani? Ni Kakule. Mbona haukufika kwetu, moto wangu iliharibika. Nilikuwa napenda na nimefika pale Musendra. Na niko natashukia pale kubariere ya wazalendu. Moto wangu ikaharibika na sai chingali Musendra. Pale tutenona na kesho ama lindi kupendia pale ngambo za kule kupale Kirindera, nyeba nya Kirindera musiogope. Ndafika pale, nikuwa na pane basi kamoto na enako neka kengetre. Basi, karikufia pale Musenda. Na kisa sasa kachingali pale Musenda. Sasa sana, baya kwetu Kirindera.